Det var gruppa The Drifters vi hørte der med Skal vi plocka körsbär i min trädgård. Da skal vi ha en instrumental låt her med gruppa The Shadows, og den heter The Breeze and I.

0: Johnny Logan with Friends der, og melodien Melly Malone. Og nå, ja, nå begynner jeg å bli litt sånn tørst, vet du. Jeg skal kose meg til sending, vet du, med en god dyggfriske.
1: Ja, det skal du, vet du, Freddy.
0: Ja, og da skal vi faktisk høre på CK og Trubadurix. Ja, og låta, den heter Øla, Øla, Øla, Øla, Øla, Øla, Øla, Øla, Øla, Øla, Øla, Øla, Øla, Øla, Øla, Øla, Øla, Øla, Øla, Øla, Øla, Øla, Øla, Øla, Øla, Øla, Øla, Øla, Øla, Øla, Øla, Øla, Øla, Øla, Øla, Øla, Øla, Øla, Øla, Øla, Øla, Øla, Øla, Øla, Øla, Øla, Øla, Øla, Øla, Øla, Øla, Øla, Øla, Øla, Øla, Øla, Øla, Øla, Øla, Øla, Øla, Øla, Øla, Øla, Øla, Øla, Øla, Øla, Øla, Øla, Øla, Øla, Øla, Øla, Øla, Øla, Øla, Øla, Øla, Øla, Øla, Øla, Øla, Øla, Øla, Øla, Øla, Øla, Øla, Øla, Øla, Øla, Øla, Øla, Øla,